0: 8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u Istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Guganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Veterani vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa obilježit će danas dan 4. bataljona vojne policije ovog korpusa. Parastos će biti služen u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Iliđi. Ova jedinica formirana je 25. maja 1992. godine i nastala je od 288. bataljona vojne policije iz kasarne JNA Viktor Bubanj u Sarajevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu u Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se Vučić sastati sa Xijem i sa premijerom Li Jiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Pripadnici američke tajne službe likvidirali su muškarca koji je otvorio vatru u blizini Bijele kuće. Nepoznati muškarac prišao je kontrolnom punktu ispred kompleksa Bijele kuće i počeo da puca na agente. Agenti tajne službe uzvratili su vatrom i pogodili osumnjičenog koji je podlegao povredama u obližnjoj bolnici. Predsjednik Donald Trump bio je u rezidenciji, nije bio ugrožen i obaviješten je o incidentu. Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasir Best. Sport. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra, što je donijelo bronzanu medalju. Domaća takmičarka Ziyi Yan osvojila je zlato sa 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz promjenjivu oblačnost i još toplije, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Slušate Radio Laktaši, 90,3 FM stereo.

0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savetu ministara BiH Aleksandar Koganović istakao i sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. SNSD će biti veliki pobjednik predstojećih izbora, ima najbolje kandidate, ljude koji imaju iskustva i znanja da rade u interesu Republike Srpske, napisao je na X-u lider ove stranke Milorad Dodik. Osvrnuvši se na proteklu sedmicu, Dodik je podsjetio da je održana proširena sjednica glavnog odbora na kojoj je jasno pokazano da će SNSD biti veliki pobjednik predstojećih izbora. Univerzitet u istočnom Sarajevu danas i sutra obilježava krsnu slavu svetih Ćirila i Metodija, a centralni događaj je svečana promocija doktora nauka. Obilježavanje počinje svetom arhijerejskom liturgijom i obredom u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama. Liturgiji će prisustvovati ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Svečana promocija doktora bit će održana sutra u kamernoj sali Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se Vučić sastati sa Xijem i sa premijerom Li Jiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posjete bit će potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. U Luganskoj narodnoj republici proglašena je dvodnevna žalost zbog pogibije 21 osobe u napadu ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Ukrajinski dronovi su u noći između 21. i 22. maja pogodili internat Starobeljske pedagoške škole u kojem se nalazilo 86 učenika, što je dovelo do urušavanja zgrade. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i još toplije, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 25 do 31 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovan, sjajan dan za druženje, ljubav i pozitivnu energiju. Bik, uživajte sa porodicom i prijateljima, očekuje vas opuštanje. Blizanci, aktivni ste i puni energije, mogući zanimljiv susret. Rak, odmorite i rasteretite misli od poslovnih obaveza. Lav, druženje, izlazak i flirt obilježit će vam dan. Djevica, emocije su pojačane, tražite mir ili bliskost. Vaga, birate pozitivno društvo i uživate u lijepim trenucima. Škorpija, vrijeme je za odmor i opuštanje bez stresa. Strijelac, ljubav i lijepi trenuci sa dragim ljudima dolaze u prvi plan. Jarac, pronalazite snagu i uživate u porodičnim momentima. Vodolija, dobro raspoloženje i zanimljivi susret uljepšat će vam dan. Ribe, ostavite obaveze i posvetite se druženju i uživanju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savitu ministara BiH Aleksandar Guganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra nastavljaju redovnu sjednicu razmatranjem deklaracije o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH. U deklaraciji i poziv nadležnim institucijama da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u Bosni i Hercegovini. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine za međunarodno pravo Dragan Dakić rekao je za RTS da je konačni cilj zatvaranje kancelarije OHR-a. Republika Srpska konstantno insistira na zatvaranju OHR-a. Ako i dođe novi visoki predstavnik, ključno je da bude vremenski ograničen, rekao je Dakić. Policija je u Beogradu privela 23 lica zbog napada na policijske službenike, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je istakao da u napadima ima povrijeđenih policijskih službenika, ali da je uspostavljen javni red i mir. Svi koji su napali policijske službenike bit će identifikovani i procesuirani, jer je to ozbiljno krivično djelo, rekao je Dačić. Nacrt memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da bude potpisan između Vašingtona i Teherana uključuje obavezu Irana da nikada ne teži ka nuklearnom oružju, objavio Axios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Portal piše da dokument uključuje obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i povlačenju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Sporazum predviđa produženje prekida vatre za 60 dana, tokom kojih će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren, a Iran moći slobodno da prodaje naftu. Vrijeme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Dan je ljepši uz radio Laktaši.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra nastavljaju redovnu sjednicu razmatranjem deklaracije o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH. U deklaraciji poziv nadležnim institucijama da stave van snage sve odluke Kristjana Šmita i Valentina Incka i otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine za međunarodno pravo Dragan Dakić rekao je za RTS da je konačni cilj zatvaranje kancelarije OHR-a. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbednosti, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio Ruski savjet bezbednosti. Forum, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, počinje utorak konferencijom suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioritet za obezbeđivanje zemalja globalne većine. Predviđeni su sastanci zvaničnika odgovornih za bezbjednostna pitanja, tematske sesije, naučne konferencije, briefinzi, prezentacije, bilateralni i multilateralni sastanci te izložbe o specifičnim oblastima rada ruskih agencija i organizacija. U forumu će učestvovati više od 180 delegacija država i međunarodnih organizacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Kine. Za danas je planirana posjeta kineskom zidu i prvi sastanci. Vučić očekuje da će ova posjeta biti od najvećeg značaja za Srbiju, da će kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Policija je privela 23 lica zbog napada na policijske službenike u Beogradu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je istakao da u napadima ima povrijeđenih policijskih službenika, ali da je uspostavljen javni red i mir. Nacrt memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da bude potpisan između Vašingtona i Teherana uključuje obavezu Irana da nikada ne teži ka nuklearnom oružju, objavio je Axios. Portal piše da dokument uključuje obavezu Irana da nikad neće razvijati nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i povlačenju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Sporazum predviđa i produženje prekida vatre za 60 dana tokom kojih će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren, a Iran moći slobodno da prodaje naftu. Vrijeme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Dan je ljepši uz radio Laktaši.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastao se sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Snažna i prosperitetna BiH u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku ključna je za regionalnu stabilnost i sigurnosne interese SAD-a, saopštila je ambasada ove zemlje u Bosni i Hercegovini nakon sastanka u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, navodi se u deklaraciji. Također pozivaju se nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Inska i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entiteta u BiH. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić rekao je za RTRS da je konačni cilj zatvaranje OHR-a. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Forum, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, počinje u utorak konferencijom suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioriteta za obezbjeđivanje zemalja globalne većine. Predviđeni su sastanci zvaničnika odgovornih za bezbjednosna pitanja, tematske sesije, naučne konferencije, brifinzi, prezentacije, bilateralni i multilateralni sastanci te izložbe o specifičnim oblastima rada ruskih agencija i organizacija. U forumu će učestvovati više od 180 delegacija država i međunarodnih organizacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Kine Yin He-jun. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Za danas je planirana posjeta kineskom zidu i prvi sastanci, a Vučić očekuje da će ova posjeta biti od najvećeg značaja za Srbiju, da će kroz razgovore sa predsjednikom Xi-em ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se Vučić sastati sa Xi-em i sa premijerom Li Jiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posjete biće potpisano više od 30 sporazuma kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Nacrt memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da bude potpisan između Vašingtona i Teherana uključuje obavezu Irana da nikada ne teži ka nuklearnom oružju, objavio je Axios pozivajući se na neimenovanog američnog zvaničnika. Portparol piše da dokument uključuje obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i povlačenju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Sporazum predviđa i produženje prekida vatre za 60 dana, tokom kojih će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren, a Iran moći slobodno da prodaje naftu. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik. Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage pokrenule su masovni udar raketama Orešnik, Iskander, Kinžal, Cirkon, kao i bespilotnim letjelicama na vojne komandne objekte vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Rusiji. Košarkaši i gokeje pobijedili su Široki u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. U Banja Luci je sinoć završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Košarkaši i gokeje pobijedili su sinoć Široki Brijeg rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Košarkaši Bosne i Sarajeva također su kao gosti pobijedili Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasmanu finale obezbediće ekipe koje budu bolje poslije dva meča koji su na rasporedu već sutra. A u finalu košarkaške Evrolige večeras će se u Atini sastati Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica se igra od 20 časova. U Banja Luci je juče završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Juče su vožene finalne trke u disciplini sprint. Do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod kanuista titulu svjetskog šampiona osvojio je Matej Vanek iz Češke, dok je u disciplini kanu dvosjed zlato pripalo Corentinu Combeu i Clemenu Monjanelu iz Francuske. U timskim trkama najbrži su bili kajakaši i kajakašice Slovenije, kanuisti Francuske i kanuistkinje Češke. Na kraju u atletici, Adriana Vilagoš osvojila je juče bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra, što joj je donijelo bronzanu medalju.
0: O vremenu meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab do umjeren sjeverni smjerova. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham pijesak 19, Mrkonjić grad Ribnik 23, Višegrad Rudo 24, Bijeljina Novi grad 25, Banja Luka Doboj 26 i najtoplije Trebinje sa 28 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini i dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, a u višim predjelima od 20 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Duvat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 29 stepeni.
0: Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
4: Radio Portret.

Za ime Merime Njegomir tokom više decenijske karijere nije vezan ni jedan skandal. Ostvarila joj se želja da ima veliku porodicu i da dugo traje na muzičkom nebu, ali ne i ona da bude u braku do kraja života. Udala se za Milana Njegomira kada joj je bilo 20 godina. Živjeli su 16 godina zajedno i imaju 4 djece, 3 kćerke i sina. Djeca su poslije razvoda živjela s njom, a i sa Milanom je ostala u dobrim odnosima jer je smatrala da razvod ne treba doživljavati kao porazu.

Merima Njegomir je 1977. godine upoznala Tozovca koji je komponovao prve dvije pjesme i bio kum. Pjevala je na 20 stranih jezika, hebrejskom, kineskom, turskom, grčkom, italijanskom, mađarskom, francuskom, engleskom, a naročito je poznata kao interpretatorka ruske narodne pjesme. Prva je od izvođača narodne muzike održala koncert na Kolarcu 1995. i jedna od rijetkih koja je u ovoj dvorani kasnije više puta priređivala koncerte, među kojima i onaj u čast preminule kolegice Vere Ivković, koju je mnogo poštovala. Poslušat ćemo Rjabinušku u njenoj interpretaciji i Šta će mi šalvare, koju je pjevala sa Snežanom Đurišić u čast Vere Ivković. Pratili su je hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a dirigovala je čuvena Darinka Matić-Marović.

0: I bilo bi to sve što smo vam pripremili, dragi slušaoci, u ovom izdanju emisije Radio Portret. Iz studija Radio Laktaši srdačno vas pozdravljaju Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Do sljedećeg susreta za 7 dana želimo vam svako dobro.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Američki kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanja sastali su se danas u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane. A na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio izjavio je danas da postoji mogućnost da će biti dobrih vijesti o Ormunskom Moreuzu u narednih nekoliko sati. Pojačana je frekvencija vozila i duga su čekanja na ulazu u BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Orjašje i Brčko. Iz Automoto Saveza kažu da na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Prognoza vremena za sutra. Pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i još toplije. Poslije podne razvojem oblačnosti samo lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutru i uveče pojačana bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena.

Ulici nema fukare, jer ja sam guzonjen sin. Oko mene rastu

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.